0: Eya wona wokasa madina yedi. Yari ifrihi.
1: Awo merate.
0: Ohiye ifrihi.
1: Awo merate.
0: Eke ifrihi.
1: Awo merate.
0: Odi nso ebrake.
1: Awo merate.
0: Enye sana ufomi. Ewurade a wahyɛ me bɔ sɛ wo ne me wɔ hɔ daa nyinaa kɔsi wiase n'ani. Ewurade kasa madina yɛdi. Wo ne m'ani da so. Ewurade kasa. Ewurade kasa. Ewurade kasa. Ayɛ hu tu. Ɔnyu nyam ɛsɛ ne wɔ me bio.

de yade enti na yɔpa yade ama yɛbɔ fam yade ama m'anim agu ase yade ama me nafofo asere me na so wo awurade sɛ woka ho a wose asomfrɛ da yɛda mobɛgye yɛn so wobɛka yɛ nsɛm akɛseɛ ne ɛntɛmu